0: هغو خارګوټو د کورونو څختنان به په زور نه ایستل کیږي چې ځمکې دولتي اعلان شوې دي. نجیب الله حقانی هم در از ویلی چې د هغو کسانو نور شتمنی د محکمو لخوا خلکو ته د تاوان د پوره کولو لپاره مصادره کیدلی شي چې ناقانونه ځمکې او کورونه پلورلی دي. هغه هم در از ټینګار وکړ چې یوازې هغه ښارګوټي عمارتي یا دولتي اعلان شوي چې د ده په وینا د تیر جمهوري حکومت په مهال یې ناقانونه اسناد ندی ترلاسه کړي، قانوني اصلاحات ندی ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د مشرتابه لخوا په یو قانون کې چې تازه توشي کړی ویل شوی د دوی د حکومت لخوا اماراتي یا دولتي شوی ځمکه باید په هغو کسانو وپلورل شي چې کورونه پکې جوړ کړي دي. نور حال په دې ریپورت کې چې ببرک احساس یې له کابله وړاندې کوي.
1: له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې د طالبانو حکومت د کور او خار جوړولو وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی وویل هیڅ څوک له هغو مینو او خارګوټو په زور نه وباسي چې د دوی حکومت لخوا عمارتي یا دولتي اعلان شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته لرسیدو یو کال وروسته د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون جوړ کړ چې تر دې مهاله نږدې 10 مینې یا خارګوټي دولتي اعلان کړي دي. پر دغو مینو زرګونه کورونه آباد شوي او میلیونونه ډالره پانګونه پکې شوې. د طالبانو حکومت دغه وزیر چې د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون غړی هم دی زیاتوی چې یو ځانګړی پلاوی به د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره د هغو ځمکو لپاره مناسب نرخونه ټاکي چې دولتي تثبیت شوي دي. نوموړی وایي د کورونو مالکان پر هغو کسانو محکمو کې عریضه کولی شي چې د ده په ټکو دولتي ځمکې پر دوی خرڅې کړي دي، لیکن ګڼ هغه کسان چې دا ډول ځمکې پر نورو پلورلي دي له افغانستانه وتلي. خود کور او خار جوړولو وزیر وایي د محکمو په حکم په وطن کې د دوی پاتې شتمنی ترې اخیستل کېدای شي. تیره اونۍ د طالبانو حکومت د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون یو چارواکي بی بی سی ته ویلي وو په تیرو نږدو 50 کلونو کې څه د پاسه 4 میلیونه جریبه ځمکه عمارتي یا دولتي تثبیت شوي او شاوخوا 250 میلیونه جریبه نور ځمکه تر ارزونې لاندې ده. له اماراتي یا دولتي اعلان شوو مینو د خلکو په زور نه ایستل ښایي د ځینو لپاره ښه خبر وي، خو عمومي باور دا دی چې د دا ډول مینو یا خارګوټو پر اوسیدونکو د دویم ځل دپاره د دغو ځمکو خرڅول انصاف نه ښکاري.
0: له کابله مو د ببرک احساس ریپورټ اورېده. د وزیر سره مرکه شته، خو له هغه مخکې د بېلابېلو هغو خارګوټو اوسیدونکو له بی بی سي سره خبرو کې خپل راتلونکي ته اندېښنه ښوولې چې ځمکې د طالبانو د حکومت لخوا په دې وروستیو کې دولتي اعلان شوې دي. دلته به د همدغو څو تنو خبرې واورو.
2: بے وقیف من له تو سلام من وتر کی دی من فقیر خالتی و غریب خالتی یو ور ماخیش کی دی یان جوری کړي دی دی را باندې کی خرتی دی از دی را ټول کدی نو را وانسان دی و شری تو ور نه تو سلام من فقیر خالتی من وتر من تو وتر پر نه دی ور دی یو ور یو ور دی خر خو دی چې کول کوم تر جی دی بل نه خلو ابل چې جی دی بل نه خلو من بو وتر پر انت څنګه من پر چا نه زه من پر چا دی زو غواړم چې خپل کړي دي چې اوس په خارج کې ناشتي پاره کې ناشتي او په سیل لا تکري ما خلک دي چې یو مال ته دی ونی چې درو واري ما من غړي چې من جن پازا دي من وسنه رسې چې من بیچارې یو
3: تاسو ټول ته دی ولستم پته دا او دا خبره یار مزدور مخدوم ته پته چې دا غدا غزور واکو خو زما ته غسر چې نه سي بالکل دي دا نه تیز مکرہ خوږی وخت کې مونږه لا په یو لږ بیا په 200 روپۍ باندې دا نومې خو مونږه خرڅ شوی دا خلکو اخیستي دي او کورونو په جوړ کړی یعنی ساختمان نه جوړتي خپل یو ګینټار ما او دلته ساختمان نه پکې جوړتي وی دي چې هغه تر جګړتي ما 300 لک روپو نه ونی چې تر 100 لک او 200 لک او تر 300 لک روپو پورې اوبد یعنی پکې سی لا جاتی دی او کني په بګینې داري پدې باقي خو ولت ورته دا خبره وسره کیږي باقي هغه دا خبره واري پیسې وخت په بلواري دولت به مونږ نه بیا خبره پیسې وخت اخی او کوم سره پورا امکاری وکي دا به ډیر مونږ ته منلو والی
2: څه کاری دی ما دما دې غاته وسته نه کیږي چې دې دې غاته خپل بچارو ته یې سیر وړو وکړه ما څه تی اعلان کړای دا مونږ یو سره اخیستې دي څه چې دې دې په مونږ باندې دا پکې کړي زه دې خپل وړو ته ایراني ما یو څه پته وته ما نو خو دې خو حکومت په کار ده چې خو دې دا کنه دولت نه دې مونږ ته وکړه دا چې ما خلاصې کی چې تا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا ہٹ

0: چرته وسته وته دې ګرځم د چې پر سره هیڅ هغه مې چرته ګرځي هم سړی دا خپل وسارې دې چې به څنګه سم یو دوه روپۍ درې روپۍ خو به ضرور مصرف کوي که نه دلته هم نه کېږي چې تا سره هغه مصرف پیسې نه وي او که حکومت ظلم کړي نو هغه نو زه څه ووایم ورته دې چې به مونږ هېڅ هم نه کړی نه مونږ به څه هغه وکړو
1: د ځینو هغو افغانانو نظرونه ما اوریدل چې ځمکه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې دی، وایي چې تاسو باید له سره بیرته پیسې ورکړئ، او طالبانو حکومت دا هم وایي چې دوی به غاصبین پیدا کوي او تاوان به اخلي. همکار مو حفیظ الله معروف د طالبانو حکومت کې د کور او ښار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حقانی سره غږیدل او په سر کې پوښتل چې د نوي قانون لمخه د دولتي اعلان شوو ښارګوټو ځمکه ولې بیا باید په هغو خلکو وپلورل شي چې یو ځل مخکې هم اخیستې دي؟
2: شریعت کې مسله دا ده څوک چې خپل یو مسروقه مال مغصوبه مال له چا سره پیدا کړي هغه ما اصلي مالک د هغې مالک دی، او که دغه سړی پریب خوړلی دی چې دا چا سره پیلن په لاس کې ده هغه کولی شي چې عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي او د هغه چا په خلاف باندې چې د ته دوکه ورکړی د ته پریب ورکړی د اقامت د دعوه وکړي. لهذا من دې ته حاضر یو چې دغه خلک په هغه غاصب باندې په زورواک باندې اقامت د دعوه وکړي او خپل خسارت غواړي چې موږ په عدلي او قضایي مراجعو کې د دوی دعوه واورو. زمنګ ټول دغه قضایي مراجع د دوی په خدمت کې دي، کولای شي چې د هغه لارې نه هغه خپل پریب او دوکا هغه جبیره کړي.
3: د دوی ګناه څه ده؟ ځکه هغه چا چې پر دوی ځمکه خرڅه کړې هغه په افغانستان کې ډیرای نشته یا وتلی. مثلا زه د یوې ښځې بیلګه درته راوړم، له ایران یو ستنه شوې کډواله وه په کابل کې یو ښارګوټي کې یا مینه کې چې دولتي اعلان شوی یا امارتي اعلان شوی. هغه وایي ما 28 کاله په ایران کې قالینې وبدلې، بلاخره دومره پیسې مې پیدا کړې چې په کابل کې یو کورګوټه ځانته پی جوړ کړم. د دې پټکو اوس حکومت راغلی بیرته د غزمکه دولتي اعلان کړی، یا ماته وایي چې تریوزه او یاره ته وایي چې بیرته در باندې خرڅوم، وایي زما ګناه څه ده؟
2: ګوره د دې ګناه د دولت خپل عمل دی. باید هغه وخت کې چې څوک خریده فروخت کوي یا اخستل خرڅول کوي نو په کار داده چې د تحقیق په بنیاد باندې وکړي. دغه ته په وخت کې یو ادارات موجوده و، د هغې ادارې مکلفیت و چې دغه خارګوټي تصفیه کړی وي. دا خلک دې ته نوې پرېښي چې دا یې غصب کړی وي،
3: لیکن هغه ادارې یا هغه حکومت وزیر صاحب د قانون پر بنسټ د هغه مهال د قانون پر بنسټ د ځمکه ورکړې، قواله یې ورکړې، شاري پلان یې ورته جوړ کړی، سړک یې ورته جوړ کړی، ښوونځی ورته جوړ کړی، مدرسه مکتب جمعه ټول ورته جوړ کړي. هغه اداره چې تاسو نه منئ اوس هغه خو بیا مشکل ستاسو دی.
2: نه وروره، داسې نه ده. کېدای شي معلومات به کمزوري وي. که د هغه وخت د هغه ادارې مشر د یو فرمان په اساس باندې دا کار کړی، موږ پکې کار نه لرو. دا چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې تاسو هغې ته پلان جوړ کړی دی، نقشه مو جوړه کړې ده، هغې دپاره مو یو دغه د شهرک پلان منظور کړی دی. شهرک پلان دا تخنیکي بعد دی. د شهرک پلانونه او دغه د پلانونه د شهري چې څومره دي دا تخنیکي بعد دی، دا د حقوقو سره اړخ نه لګي. وجه دا ده هیڅوک په دې استدلال نشي کولای چې زه د پلانې ځمکې دپاره یو پلان لرم. داسې خو موږ لوی لوی پلانونه جوړو، غاټ یو لویه محوطه چې په زرګونو جریبه ځمکه په هغه کې راولو، پلان ورته جوړ کړو. خو دې دا معنی نه ده چې دغه ټوله ځمکه زموږ ملکیت دی، بلکې د هر چا شخصي ملکیت دی یا حکومتي ملکیت دی. هغې ته پلان جوړیږي او د پلان په اساس باندې په هغې کې آینده امور تنظیمیږي، لیکن د شخص ملکیت چې کوم دی هغه محفوظ دی. خو دلته حکومت ته کوم جرم دغه دی زمونږ او ستاسو عوامو ته، مسلمانانو ته، ټول اتباعو د هیواد ته، هغوی کومه ګناه کړې ده چې د هغوی د شتمني راواغستلی شي، د درې څلورو کسانو په لاس کې پاتې شي؟ نو باید په اصل مالک باندې دوی مراجعه وکړي چې چا دوی ته دغه ورکړې، دوکه ورکړې، هغوی ته هغوی باندې دعوی اقامه وکړي او د دعوی په مقابل کې د هغوی نه د دوی جایداد واغستل
3: شي. او که هغه خلک په وطن کې نه وي، هغوی سره به څه کېږي؟ ځکه خو ټول له وطن وتلي ډېری،
2: هغې ته به صبر وکړو. بل دلته دغه جایدادونه دي، هغه مصادره کېدلی شي.
3: نو اوس دغه د ښځې وي دیوي بیلګه چې ماته د تاسو ته راوړه، دغسې سلګونه زره کسان په دغه ډول مینو او ښارګوټو کې اوسېږي، د دوی برخلیک به څه کېږي؟ دوی ته څه وایي؟ تاسو په قانون کې ویلي دي چې دا ځمکه بیرته پر دوی خرڅوي،

0: آیا انصاف درته ښکاری پکت پلندو کې جواب راته وای
1: زما ته بيخي انصاف کار زکه دا کار کوم زه د سنه کوم چې دا به دخل کوم یا د دې حق په غبل سړي باندې چې هغه دوکه ورکړه دا هغه په مقابل کې خدای نه خواسته زه اقدامات نه کوم که زه دا ستا څوک دغه راواخلي غصب کړي په یو سوالګر باندې خرڅ کړي په یو کمزور سړي باندې خرڅ کړي او ستا جایداد راواخلي ته دا غنه بیرته اخلي دا ته انصاف کاری کنه ښکاري
0: او که څوک تاسو مثلا د یو کور د پاره چې په دغه خارګوټ کې جوړ شوی یا مینه کې چې تاسو دولتي اعلان کړي پیسې ونه لري تاسو ورته وایي چې مثلا یو لک افغاني به ورکوي یا یو لک افغاني دی ونه لري یا د سربت څخه وي بیرته کور ته راخلي
1: بابا با وسره خبره کو محترم علي قدر

کړیوه. بشپړه مرکه په روانو خبرونو کې اوریدلی شئ، همداسې په بی بی سي پښتو وی پاڼه هم کتلی شئ. زمونږ غږ له لندن اوري، دا د بی بی سي راډیو د دویم سترګې پروګرام دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د جګړې د ختمولو په تړاو د امریکا تازه وړاندیزونو ته ځواب ویلی. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر

0: لومړي وزیر سره پر ایران د احتمالي ګډو بریدونو د بیا پیلولو په اړه خبرې کولې، خو چارواکي دا احتمال نه تاییدوي. ایرانی رسنۍ ویلي چې ولسمشر ترامپ د ایران غوښتنو ته په غبرګون کې د نرمښت په ښودلو کې پاتې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې میاشتې راهیسې اور بند شوی خو امریکا نازک بللی دی. پام وکړئ په دې هکله د ابراهیم امیری رپورټ ته.
1: په داسې حال کې چې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ایران او امریکا ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په خپل تازه خبرداري کې ویلي چې وخت یې له لاسه ووځي. هغه پر خپله خواله رسنۍ ټروت سوشل لیکلي، ښه ده چې هغوی په چټکۍ حرکت وکړي، کنه نو هیڅ به ورته پاتې نه شي، او په وینا یې وخت ډیر مهم دی. د اسرائیلی رسنیو د رپورټونو له مخې ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا تازه وړاندیزونو ته خپل ځواب ورستولی دی. وړاندې ایرانی رسنیو ویل چې امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د تهران وړاندیزونو ته په غبرګون کې د کومې پخې ژمنې په کولو او نرمښت په ښولو کې پاتې راغلې ده. د ایران نیمه دولتي رسنۍ مهر ویلي د جوړجاړي لپاره د واشنګټن لخوا د نرمښت نه ښول به د خبرو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشر ترامپ تازه خبرداری د نوموړي د هغه ګواښ تکرار دی چې د اپریل په میاشت کې له اوربند نه مخکې کړی و او ویلي وو که ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره هوکړه ونه کړي بشپړ تمدن به له منځه لاړ شي. څو ورځې وړاندې کله چې تهران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د پاکستان له لارې ځواب ورکړ، ولسمشر ترامپ وویل چې ورته د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې شوی اوربند په ډیر نازک حالت کې دی. خو ایراني چارواکي وایي د امریکا وړاندیزونو ته د دوی ځواب مناسب او غنی و. د ایران د نیمه دولتي رسنۍ تسنیم په وینا د تهران په ځواب کې ویل شوی و چې پر ټولو جبهو د جګړه سمدستي بند شي چې دا پر حزب الله ډلې د اسرایلو بریدونو ته یوه اشاره ده. د ایرانی بندرونو کلا بندي د ختمه شي او د دې ضمانت ورکړل شي چې پر ایران به نور بریدونه نه کیږي. دغه راز ایران د جګړې له امله ورته د اوختي مالی تاوان د ورکولو غوښتنه هم کړې وه او ټینګار یې کړی چې د هرمز تنګي کنټرول به له ایران سره وي. د فارس نیمه دولتي رسنۍ ویلي واشنګټن د تهران د وړاندیزونو او غوښتنې ته په ځواب کې 15 شرطونه ایښي دي. یو یې دا ده چې ایران به یوازې یو اتومي مرکز فعال ساتي او خپل غني کړي یورانیم به امریکا ته سپاري. د یادونه ده چې ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ هم ویلي و چې که ایران خپل اتومي پروګرام د 60 کالو لپاره وځنډوي نو دا به ورته د منلو وي. شنونکي وایي له دې نه داسې ښکاري چې ولسمشر ترامپ د ایران د اتومي پروګرام په اړه خپل دریځ بدل کړی دی.
0: ابراهیم امیری و. د بی بی سی یوې څېړنې موندلې چې په فرانسه کې د انسانانو د قاچاق کوونکي کډوالو ته د شرکتونو یوه شبکه وړاندې کوي چې دوی کولی شي له انګلیس کاناله په غیر قانوني ډول د تېرېدو لپاره پیسې ورکړي. یو پټ څېړونکی چې ځان یې د یو داسې چا په توګه معرفي کړی چې هڅه کوي د کوچنۍ کښتۍ په مټ تیر شي، د ډلې غړو د هغو دوکانونو او سوداګرۍ په اړه ورته ویلي چې پیسې نغدې یا د بانکي حساب له لارې ومني. په دې کې په بلجیم کې د موټر مینځلو یو ځای، په فرانسا او انګلستان کې رستورانونه شامل وو. تیر کال 40,000 زیات خلک په کوچنیو کښتیو کې د انګلیس کانال تیر شوي دي. د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشر ویلي چې د ایبولا د اوسنی خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلکو لخوا د روغتیایي او حفظ الصحې لارښوونو عملي کول خورا مهم دي. له بی بی سی سره خبرو کې جین کینسیا ویلي چې په ځانګړي ډول د هغو کسانو د جنازو او ښخولو په مهال باید ډېر احتیاط وشي چې له ایبولا مړه شوي وي. د ایبولا د دې ډول لپاره نه کوم واکسین شته او نه هم اغیزمنه درملنه. دا ناروغي نږدې نیمایي اخته کسان وژني. دغه ناروغي لا د مخه له کانګو دیموکراتیک جمهوریت نه یوګاندا ته خپره شوې. رواندا هم په خپلو پولو کې احتیاطي ګامونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې په دې ناروغۍ د روغتیا نړیوال سازمان په کلنۍ غونډه کې بحث وکړي. دې سازمان دغه ناروغي د نړیوالې عامې روغتیا د بیړني حالت په توګه اعلان کړی ده.
2: له بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خفګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو

0: دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو درورسو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماخوتن په 9 بجو او 15 دقیقو ل بی بی سی رادیو خبريږي. دا ونه یو ګډو کې تکرار هم اوریدلای شي.
1: دا لندن ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو همکارو ادارو په همکاري د 2018 کال د پولیو ضد دویم کمپاین البته د واکسین دویم کمپاین پیل کړی دی. د وزارت په وینا تمه کیږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمره 8.3 میلیونه ډیر له دې نه هم زیات ماشومان د ګوزن واکسین وکړي. دغه کمپاین به د هیواد په 6 ولایتونو کې د 149 ولسوالیو په کچه عملي شي. امهاله په پاکستان کې هم د پولیو ضد ملي کمپاین پیل شوی چې شاوخوا 19 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور تفصیل له ظریفه امیر اورو.
0: په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد کمپاین به د می میاشتې تر 28 نیټې دوام وکړي او د هیواد په مرکزي، سویلي، ختیځو، لویدیځو، سویل ختیځو، شمالي او شمال ختیځو سیمو کې ترسره شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت کې د عامه روغتیا وزارت د کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان او زابل کې د میله 19 تر 28 پورې دوام وکړي. د دې وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وای دا فرعي کمپاین دی چې څه باندې 8 میلیونه ماشومان به پکې د پولیو پر ضد واکسین شي.
2: دا کمپاین چې د 2018 کال لپاره د پولیو واکسین دویم فرعي کمپاین ده، د شل ولایتونو یو څلور نیو ورسوالۍ په بار کې نسی سلو ورځې به ادامه ولري. دغه کمپاین په جریان کې به د 8.3 میلیونه په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. موږ قومي مخورو علما کرامو او د کورنونو مشرانو څخه هیله لرو چې د سیمه کې زموږ له واکسینګرانو سره مرستندوی وسیږي تر څو وکولو شي د واکسین په تطبیق سره د پولیو د وحشي وایرس څخه مخنیوی وکړو.
0: د پولیو پر ضد کمپاین په افغانستان او پاکستان کې چې اوس په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې شته پر یو وخت پیل شوی دی. د پاکستان حکومت د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړنیو عملیاتو مرکز له لارې په 9 ټاکل شوو لوړ خطر لرونکو زلو یا ولسوالیو کې د پولیو ضد فرعي ملي واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د پولیو ویروس د خپرېدو د مخنیوي او د میلیونونو ماشومانو د ټول عمر فلج کېدو د مخنیوي په موخه پیل شوی دی. په پام کې دا چې پاکستان کې د میل 13 تر 14 پورې د دې کمپاین په ترڅ کې تر 5 کلونو کم عمره شاوخوا 19 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. له 1,000 ډیر روزل شوي روغتیايي کارکونکي به کور په کور ګرځي چې ډاډ ترلاسه کړي هر مستحق ماشوم ته د ژوند ژغورنې دا واکسین ورسیږي. روغتیايي چارواکو ټینګار کړی چې تکراری واکسین ډیر مهم دی ځکه هر ډوز یې د ماشوم معافیت پیاوړی کوي او په ځانګړي ډول د لوړ خطر او ګرځند خلکو ترمنځ د ویروس د انتقال مخه نیسي. په افغانستان او پاکستان کې میندې او پلرونه هڅول شوي چې د واکسین ډلو هرکلی وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې تر 5 کلونو کم عمره ټول ماشومان یې د کمپاین پر مهال د پولیو ضد واکسین شي. په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په روان 2018 کال کې تر اوسه 3 پیښې ثبت شوې دي.
1: دا رپورت ظریفه امیر وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا لنډی کوتل کې د ترانسپورت کارکونکو، قومي او سیاسي مشرانو او سوداګرو د تورخم لارې د بندښت په زیاده احتجاج وکړ او لارې بند کړې و. دوی وایي د لارې د خلاصون په پار د دواړو هیوادونو ژمنه عملی نشوي او ځکه دوی اړ شول چې لارې بند کړي. نو له همدې امله هغه افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد استنیږي په دې لارې ایثار پاتې دي. نور حال مې له ځایي خبريال محراب افریدی وپوښت.
3: سهار په لنډی کوتل کې د خیبر سیاسي ګوندونو مشران، ترانسپورټران، ډرایوران، عام خلکو په تعداد غټ غټ تعداد باندې خلک لنډی کوتل پاک افغان شهرې تر وتلی وو. دا چې کوم لوی لاره دای چې کوم ستنیدونکو افغان کډوالو د دوه لپاره بند کړی وو او د عام تګ را تګ لپاره هم بند کړی وو. لږ سات لپاره دغه لوی لاره بند وو. خلکو ته ډېر زیاتې ستونزې وې د دغو چې کوم مظاهره چانو د دغو دا وینا وه چې پاک افغان تورخم لویه لاره چې کومه ده هغه تر 8 میاشتې کېږي چې بنده ده. په افغانستان کې زموږ پاکستانیان ډرایوران او د هغو لارې کلینډران هغه رایسه شوي 8 میاشتې وشي هغه د غټو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغو سره د خوراک څخه پیسې نشته، ګاډي خراب شل، په ګاډو باندې کې ستونه دي. نو د دواړو هیوادونو دغه دا غوښتنه وکړه چې دغه ستونزه د حل کې دینه مخکې هم دوه ویلي چې مونږ دغه مظاهره کړې و.

0: دواړو هیوادو دا باور را کړی و چې د دغې مسالې به مونږ حل را وباسو، خو اوسه پورې د دغې مسالې حل را ونه وتلو. مونږ په دې باندې مجبوره شو چې دا لویه لار هم بنده کړه، ستنېدونکي چې کوم افغان کډوالو دا هم را ایسار کړل. خو بیا په دې موقع باندې د لنډي کوتل اسسټنټ کمیشنر انعام الله وزیر او د لنډي کوتل تانې سچو اشرت شینوار مظاهره چانو لراغ هغو سره کامیاب مذاکرات وکړل، او درې ورځې وخت یې توغوښتو. دو ورته ووي چې مونږ به په دا درې ورځې کې د تاسو خبرې د بره چې کوم اعلی چارواکي هغو سره دا خبرې وکړو، نو مونږ به په درې ورځې کې د دغو مسالو حل را وباسو.
1: په لنډي کوتل کې ځایي خبریال مهراب افریدی وو. اوس به په کابل کې د یوې نانوایۍ د داسې څښتن نقل واورو چې وایي له شاګردۍ دغه کاروبار پیل کړی، او اوس په خپله نانوایۍ کې د دودیزو ډوډیو ترڅنګ رنګارنګ پراټې، کلچې او نور خواږه چمتو کوي او پیرونکو ته وړاندې کوي. کابل کې مو همکار ببرک احساس د داسې نانوایۍ له یو مالک سره غږېدلی دی.
2: د کابل ښار په کوڅو او سړکونو کې چې ګرځې نو ګرمه ډوډۍ د نانوایۍ ډوډۍ اشتها تحریکوي. زه دلته کابل کې د میکرویانو په سیمه کې یم او دلته د یو نانوایۍ مخې ته ولاړم. زه چې ګورم دغه نانوایۍ غیر د ډوډۍ نه دوی نور تولیدات هم لري، غواړم د دې نانوایۍ د مالک سره وغږېږم چې دوی د کوم ځای نه پیل کړ او څنګه دې مرحلې ته ورسېدل. ته ځان معرفي کړه ته.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. زه شاکر نومیږم، اصل کې د هلمند ولایت اوسیدونکی یم، پهلن ژوند کابل کې کوم.
2: نو شاکر، تا د کوم ځای نه شروع کړ؟
3: د نانوایۍ مسلک لږ سخت دی. په لومړی ګام په نانوایۍ کې چې دی هغه پیستله، د نانوایۍ پیستله هغه ته پیدا ویل کېږي.
2: پیدا څه کار کوي؟
3: پیدا بس ګلاسونه ومینځه، جارو وکړه، صفایي وکړه، استاد ته اوبه راوړه، استاد ته چای راوړه. ما دا هماغه ځای شروع کړی، ایله چې خدای تعالی د توفیق راکړی چې ما پس کړی او تر اخره پورې رسېدلی.
2: اوس خپل نانوایۍ لري؟
3: اوس خپل نانوایۍ لرم الحمدلله. زه چې د دوکان ته رالم او ما ته راوس پرین شو، د هماغه ورځې د تولیداتو څخه مې شپه نانوایۍ کې دوه نوه ډوډۍ درلودې. یوه وطني وه، د توره ډوډۍ، او یوه سپینه ډوډۍ وه. موږ په دې وتوانېدلو چې موږ دلته شپږ نوه ډوډۍ راوباسو. مثال په توګه موږ سهار د مالک څخه کار کوو، تر یوولس بجو پورې موږ یو رقم ډوډۍ پخو، د پراټې په نامه تندوري
2: پراټه. تندوري پراټه
3: بالکل
2: د روغانی پراټې غوندې خوند لري.
3: بالکل، تر هغه به خوند پورته دی، قیمت یې هم پورته دی، وزن یې هم پورته دی، او خوند یې هم پورته دی. دغه نه وروسته موږ روغانی پخوو، د سهار دخوا تندوري روغانی، تاویي روغانی ورته وایي، او توره ډوډۍ پخو، سپینه ډوډۍ پخو. د بعضی مشتریان لرو چې هغه راځي د پلاپل ډوډۍ وړي، هغوی د دا لایده پخو، پرکیا لایده پخو، برګر لایده پخو.
2: یعنې د برګر ډوډۍ؟
3: بالکل. د دې تر څنګ موږ د کلچو تولیدات لرو، تنوري کلچې پخو.
2: خو زه ګورم دا کلچې خو نمکي به یې که څنګه؟
3: دا خوږې دي.
2: خوږې دي؟
3: خوږې دي بالکل. دې کې موږ خوږه مواد استفاده کوو، ځکه چې د دې منطقې خلک د شیرنۍ سره جوړ دي.
2: دا ټول تناره کې پخوي؟
3: یوازینی شی چې موږ په نانوایۍ کې په تناره کې نه پخو هغه خجور دي.
2: خجور هم لرو.
3: خجور تولیدات چې موږ په غوړو کې دي، نور هر څه چې پخو ټول هم دې تناره نه راوځي. جوار دی مثلا، جوار پخو، دا کلچه پخو، پراټه پخو، روغانی پخو، حتی مجدل ده بولنی پخو. درې نو بولنی تولید لري.
2: ها،
3: یو د کډو دی او کچالو دی، ګندنه دی، روزمره دا ټول د تنر نه تولید.
2: دا با اکثرا د غرمې په محل وي
3: بولنی چې دی، د لسو بجو لس نیمه بجو نه شروع، بیا اینده ماشان تر ځان پوری.
2: ظاهرا د سخکاری چستا کارګران ټول منظم یونیفورم اغوندي.
3: زل د دکان کې ډیر لس کسه کارګر لرم. زما په شمول ډیر لس کسه کارګر دي چې زما سره کار کوي. دوی ته ما ټول د یو شکل جامه کړې ده د کار د وخت.
2: یونیفورم لري؟
3: یو شکل یونیفورم لري، یو شکل خولۍ کوي. بالکل. موږ بعضی مشتریان لرو چې ان خیرخانه کوتل نه راځي، پلچرخی نه راځي، شهر نه راځي.
2: رقیب لري؟
3: رقیبان دنیا کاروبار خو بې رقیب پخ مال ته نه ځي. رقیبان لرم درې څلور دنې رنږدې دي.
1: په کابل کې زموږ همکار ببرک احساس د هلته د نانوایۍ د یو څښتن سره دا خبرې کړې وې. د برتانیا د یو ډیر پخوانی ساینسي مرکز مشر خبرداری ورکړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د وسایلو ډیره کارونه د انسانانو ځیرکتیا

0: زمانوي. د گرینچ د شاهي موزیمونو مشر پادي راجرز ویلي چې ک انسانان پر هغو چټکو ځوابونو ډیره تکیه وکړي چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي ورکوي، هغوی به په خپله فکر کول او په مسایلو غور کم کړي چې له امله د نوښتونو توان کمیدلی شي. نو ګران اوریدونکو، دا او نور خبرونه مو پر انټرنیټ هم موندلای او اوریدلای شئ پته د بی بی سی پښتو ټکی کام. په بی بی سی پښتو فیسبوک کې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي او ورسته بیا هم کتلای شئ. دا خبرونه ابراهیم اميري او عبید الله حسام د ګلستان شینواری په مدیریت جوړ کړی و. زه سپینټنۍ خبرونه مو روان دي، را سره پاتې شئ.
1: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።